Mali Arabi Romoko. Fienozi Mwambana Mama Eugenie Paluku. Jojongonda Imene, Yajoka Kabengele. Mutombo Dikembe Big Bro.